0: Ja, så trycker jag på den och så nu är alla på. Då måste vi slappa helt av, sant?
1: Det är fint.
0: Välkommen.
2: Jo, tack.
0: Torstein,
2: Johnny.
0: Vicegeneral.
1: Tusen hjärtlig.
0: Idag ska vi prata en god del om den stora vårhändinga. Den årliga vårhändinga. Mm. Det är ju vår.
1: Ja.
0: Isolerat sett.
1: Ja.
0: Och så har vi en stor vårhändning nästa helg med Visefestival.
1: Ja. Och ja, jag tror det var sauklöpping vi skulle börja på, men det är alltså Visefestival.
2: Nej, det är del 2 av
1: programmet. Ja. Ja, men det är väldigt bra det Visefestivalen. Det är, kanske jag har lite mer att säga om än det
0: där. En sauklöpping.
1: Ja. Ja.
0: Men du kan det också.
1: Jag har klöppt en sau eller 2.
0: Där har du det.
1: Det var inte, jag tror inte dyrevälfärden var den här stora.
2: Var din sau eller?
1: Det var för så vitt i alla fall vår sau.
0: Ja.
1: Ja. Så det. Men han blödde lätt när jag var färdig.
0: Stackars.
1: Ja.
0: Det. Okej, okay, då låter vi den ligga då.
1: Vi lät den ligga.
0: Ja. Och går över till Visefestival.
1: Ja.
0: Det är nog klart att jag och Jon har diskuterat lite grundigt. Mm. Vi är ju fagligt kvalificerade att diskutera musik. Självutnämnt. Och vi har också fått fredspris innanför musikbegreppet. Så det betyder väl att vi kan kvalitetssikra allt vi säger.
2: Ja.
0: Ja. Jon var enig. Säger.
1: Ja. Mm. Det är bra.
0: Och vi är väldigt nöjda med årets program.
1: Ja, är inte det bra?
0: Ja. Jo.
1: Det är väldigt käckt och så är det sån. Detta jag är ju jag har sagt, jag är nästan lika spänt så alla andra när jag sätter igång på hösten för att det är ju inte sån. Det är ju inte sån att jag sett att ha facit när den startar booking för det är ju en liten intim festival det här och det är så käckt och det är ju att efter kvart nu så har vi upparbetat oss ett väldigt sånt käckt namn för det att artister har lust att komma.
0: Mm.
1: Och så har jag ju allerede nu fått ganska mycket mejl i vinter på folk som har lust att komma senast igår faktiskt. Och då säger jag att ja, men sänd mig en mejl till hösten så ser vi. Så då börjar det ramla in då i august. Då börjar det liksom att komma en del som har lust att komma på Visfestival och spela. Och så är det ju, alltså det är ju bara, vi må ju vara lite ärliga upp i det här också. Alltså det är en väldig, alltså, det, och det Erik Lotte sa att Strynvisfestival är så intim att du får visene närmast intravenöst.
0: Mm.
1: Och när vi ska då ha 8 olika artister och kapaciteten är 300 kvar kväll så lyfter vi väl lite sån, kan vi säga, lite nöje i bookingen och då är det lite käckt att artisterna har lyst att komma.
0: Ja.
1: För då går han och säger ja. Ja. Så väldigt käckt att han liksom kan börja på hösten och diskutera lite hur läsaren kan få till det och kan den få till här och så ska den ha lite olika typer av musik.
0: Mm.
1: Alltså visepop traditionell vis gärna lite amerikana alltså lite sånt så det får lite olika. Och lite etablerade, lite nya och så till 20 sist så har en förhoppningsvis en meny som folk har lyst på.
0: Mm.
2: Men betyder det du säger att när din festival är över, sommaren är god och du ska börja på nästa års festival så har du lite grann boka allt på sig allerede?
1: Ja, alltså jag har inte, det är ingenting som blir beställt på din sida av sommaren, men det visar ju att den har börjat att bli en festival som blir snackat om för det att det droppar ner sån. Ja, faktiskt. Lite sån jämt och trött med artister så lurer på om de kan få komma och spela på Strynvisfestival.
0: Mm.
2: Det är bra.
0: Det är väldigt käckt det. Ja. För det lättar ju, eller det gör ju jobben din kanske också mer intressant för det att du allerede har några namn att börja med och kan sy ihop en dato och börja bygga och för du må på en måte kontakta lite andra som du också har på blocka självsagt.
1: Ja. Ja då, och så är det lite, det är det ena delen av det, och det andra är att ja, han är Jon och Andre sier, nei da, Johan Jon også.
2: Ja, ja. Men, jeg kommer ikke til å gjøre meg.
1: Nei, ja. Nei, jeg får folk som da har veldig lyst til å høre deg, og veldig lyst til å høre den, og, mm. og det er kjempestas det altså. Mm. Og så, sånne ting er mulig innenfor et intim konsertbudsjett. Mm. Andre ting er jo, for seg når han holdt på å bukke i stolen, så er det jo sånn at han skjønner jo at dette der er kanskje cirka 3 ganger så mye, så totalbudsjettet mitt, og det går jo ikke da. Men uansett, veldig kjekt at folk har lyst å ha på plass artister og kommer med ønsker, og av og til så er det jo faktisk sånn at jeg tenker, hva det var, så setter vi ned høyre, og så blir jeg overrasket over at dette var jo fantastisk flott. Ja.
2: Ja. Men altså, det er jo rimelig store artister du har hentet
1: ja, da, for all
2: det. Både tidligere år og i år, så det skorter noe ikke på det.
0: Nei, og det har noe vært flust med orkester også, til og med. Mm,
1: ja.
0: Hele orkester.
1: Det høres noe ut som vi var på veldig lavt budsjett, det har vi nå ikke da, men det er klart vi vil ikke ha noen navn som da så drar litt folk, og som da, koster litt mer eller andre, og så litt vi prøver å være flinke med bookingen hele veien egentlig. Mm. Så, men så synes jeg også at det er litt kjekt å kunne lete opp noen artister som kanskje ikke folk har hørt like mye på, men som da kan være kjekke da, og det er jo litt sånn i år også at vi fann hos hun faktisk da vann Spelmannsprisen for beste plate, har fantastisk fin musikk, Marie Løvås, så vi sikkert får høre om senere, men det er jo en sånn artist som kanskje likner litt på det vi gjorde i fjor med Moa Lignelli fra Sverige da, som var fantastisk flott. Men kanskje ikke folk hadde hørt like mye om Sian Eggum, for å si sånn. Ja.
0: Det er nok rett.
2: Ja, men det er jo, altså når du går på spesielt festival, så er det jo alltid kjekt å oppdage musikk som du ikke har noe forhold til fra før, og ikke har hørt om kanskje en gang, eller sett navnet, men ikke vet noe veldig mye mer om enn akkurat det, og vi har nå hatt noen sånne type opplevelser, for eksempel i fjor med Hanna Veit, for eksempel, så jeg synes det var veldig bra. Ja. Som jeg sannsynligvis kanskje ikke hadde hørt den dag i dag, hvis ikke det hadde vært for Visfestivalen.
1: Neida, og Hanna Veit var jo, det var jo veldig, veldig kjekt på alle måter. Så kjekt å få en britisk artist som er prisa i bagasjen fra store kåringer i England. Mm. Og så ikke nok med det, men hadde faktisk en bassist fra Stryn med seg i band. Ja. Det er jo ikke, denne kombinasjonen der er ikke hverdagen, Finje.
2: Neida, absolutt ikke.
0: Nei, det var rett og slett fantastisk. Mm. Jeg må bare henge med på den.
1: Mm.
2: Ja, så det. Vi åpner jo kvelden i kveld med åpninger på Visfestivalen, ja. Trygve Skau. Og vi må jo ha litt musikk innimellom her også, så tenkte vi fortsette litt med Trygve Skau.
1: Trygve Skau er veldig flott, og den, eller en av de artisterne som veldig mange har spurt om, vi ikke kunne få på plass, og endelig i år, vi har prøvd faktisk noen år nå å få Trygve Skau, men i år passte det, og i år fikk vi den.
0: Kjempebra.
2: Supert. På siste plate her, som heter Monumental, ramler mot hverandre.

0: 45. Thomas Dybdahl.
1: Ja, eller 45 så Jon gärna. Det är fint, alltså det fungerar väl. Det, alltså sådana titlar fungerar ju egentligen på de flesta språk, tänker jag.
2: Det är ju det. Fünf und 40.
1: Ja. Det var, nu är vi på tre.
2: Jag kände att det var...
1: Då är Jonny för det nästa språket. Ja.
0: För engelsk, 45.
1: Ja, men det har vi ju aldrig
0: rätt. Och har vi gjort det, så jag glömde upp jag på det.
1: Nej, det var,
2: det var ju nästa.
1: Det var ju italiensk eller spansk.
0: Nej, blir det svensk.
1: Du är svensk.
0: 45.
1: Ja.
0: Grabbar.
1: Grabbar.
2: Du får ta danska en torsdag.
0: 45.
1: Det, alltså danska, vore, då är ju 45 väldigt kedlig.
2: Ja.
1: För det vore mycket checkare om det var 55 liksom.
2: Ja.
1: För det vore sån 55.
2: Ja, men, men 45 då, det är... Ja.
1: Det är ju 45, det är bara...
2: Oh, ja.
0: Det är
2: inte något träs.
1: Det är
0: kedlig.
1: Och nu, detta här kan vi ju riskera att komma skicklig dålig ut nu, för att visst för exempel Karin Gregersen sätter här på att jag ska pröva att snacka dansk, så får jag telefonet på att detta var dålig grej.
2: Detta var,
1: det. Och det var det. Så det är grejt.
0: Men då tänker jag att då är det väl på upplärningssida där var för dålig då?
1: Det är på upplärningssidan. Mm. Det får du
0: lärkräftene.
1: Men jag är för så vidt, alltså det danske landsmålet är vi ju inte sån väldigt upptatt av här. Vi är ju glada i Ivar Åsen och nynorsk.
0: Ja, och grabbar.
1: Ja, grabbar. Ja, Pippi Långström.
0: Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Det är lika lite svensk.
1: Ja, båtsman.
0: Ja. Ja. Hur är läget?
1: Hur är läget, ja. Ja, så har vi ju, vi har kontrapunkter, så var...
0: Ja, han är god.
1: Det var ju...
0: Hur är läget? Ja, ja. Stilda sig mot...
2: Sten Broman,
1: ja. Ja, det var Sten Broman.
2: Fantastisk type.
0: Tänk oss så... Hur, få in kom in i klassisk musik på den måten. Mm,
1: ja.
0: Och det, hadde så gjort det uten hand.
1: Nej, och tänk det att i den tid vi växte upp så satt alltså vi ungarna och såg på en konkurrens där vi hade chans i havet och vet ett einaste svar.
2: Ja.
1: Det vi hörde på det var klassisk musik, så vi i bästa fall syns det var lite rart. Och vi syns det var kjempespennende.
2: Ja, det var jo.
0: Det var helt fascinerande hvor en enkelt programleder kan dra lasse.
1: Ja, eller en enkel statskanal kan styre hva ungene faktisk. Ja,
0: ja, det er også selvsagt, men det var jo artig da.
1: Ja.
0: Det var jeg som minnest Sten Broman som hadde en sånn superdialekt, og det var litt skaune. Og,
1: ja.
0: Och han hade mycket rart för sig, så ja. det var han som gjorde programmet intressant då.
1: Absolut, och så jag måste bara säga väldigt fascinerad över en stickårslista som Jon, alltså hurdans han fick Sten Broman in i din sändning om Strynvis festival. Det är imponerande faktiskt.
2: Han bör med överallt, ja. Syns jag då.
1: Ja.
2: Ja, helt klart. Och så är det ju ett poäng, så du har då, att den faktiskt är med på en quiz där en inte har nubbechans på, har inte fjärnast aning på någon i närheten.
0: Men det var väldigt avslappande. Ja. För då släpper du
2: och... Inte prestige.
0: Nej, du släpper och press.
2: Ja. Så, ja. Nej, men vi följde med på kontrapunkt. Vi gjorde.
1: Kontrapunkt.
2: Och svartkvitt också, var inte det?
1: Det var svartkvitt. Ja. Ja, kan det hända, det var farga, men då hade tror jag det skiftat programledare.
2: Ja, det gjorde väl det kvart. Ja.
1: Och då var det ju inte så känd.
2: Nej.
1: Beethoven måste liksom glansen och Sten Broman försvann.
2: Ja. Det är ju sån med all musik. Hvis originalmedlemmarna försvinner ut, så blir det inte intressant.
1: Ja, det är
2: sant, Johnny.
0: Helt rätt.
2: Ja.
0: Vi har kun fokus på originalt.
2: Ja.
0: Alla orkester vi hör har alltid original, komplett utrustning.
2: Mm.
0: Så vi har inte så många välja på.
1: Nej.
0: Egentligen ingen.
1: Nej.
0: För nu har ju de två som var överst på listan, ZZ Top och Rush, har ju nu mistat hver sina medlemmar. Och det är trumslagare i bägge tillfällen.
2: Nej.
0: Är det bara basisten som rauk? Nej, det var basisten som rauk i ZZ Top.
2: Ja.
0: Så var det trommeslager i Rush.
2: Men klart att detta är ju orkester som vi har vuxit upp med och som då kanske är Då sannsynligvis lite äldre än oss, så det är ju kanske naturligt att det börjar och minkas och tynnas lite ut.
0: Och därför må vi fira lite på kraven våra. Det är naturligt det och.
1: Ja, nej, det är ju det. Och så är det lite sånt att det är, jag syns ju det är lite sån flott att vi sätter nog kanske tre av Stryns största byggda originaler och är så upptatt av originalbesättning.
2: Ja.
0: Ja.
1: För här är ju verkligen sån originalbesättning, så det är ju
0: ja. Ja. Det traff du spikaren på huvudet rätt och slett.
1: Ja. Så då ska vi beväga oss inåt på
0: rätt spår.
1: Thomas Dybdahl är ju en av dina favoritartister. Ja, jag tänkte att du måste få lov att fortelle om lite av dina upplevelser på konsert med Thomas Dybdahl.
0: Var ju den första legendariska. Han blir ju definierad som legendarisk nu i ettertid. Sagnomsust Vinje Rock festival uppe i Jotunheimen in på Formsbu och där var ju vi märklig nog Jon och
2: ja.
0: Ända vi ändå upp där
1: han är ju en fjällets man
2: ja, absolut
0: så hade vi varit Jon så hade inte vi varit där.
1: Nej.
0: Vi fick till och med logering på hytte så det gick ju strålande det här. Och där spelte många kända artister då, men och Thomas Dybdahl. Det var nog relativt tidig karriär. Och levererade en strålande konsert med fullt orkester och kanonlyd och kanonvajer och stämning som var helt unik.
1: Ja.
0: En av de bästa musikupplevelserna genom tiderna.
1: Och så kommer cirkeln då liksom sluta sig på en måte in i Strynkulturhus på heimbane.
0: Mm. Nu har vi Thomas Dybdahl på heimbane i en då litt annen setting, nedtonet færre instrument. Det tror jeg blir veldig, veldig, veldig bra. Jeg gleder meg stort.
1: Som en unge.
0: Ja.
1: Mm. Ja. Så fint.
0: Og ungdom.
1: Og ungdom, ja. Ja.
2: Thomas Dybdahl, ja. Let me love you. Neste ut.

0: Det var første melodien I denne sendingen med Jonas Alaska.
1: Ja.
0: En rolig fin melodi fra den nyeste plata, og det la vi selvsagt merke til at han synger på norsk.
1: Mm.
0: Det første gang han gir ut plate med norske tekster.
1: Ja.
0: Det setter jeg pris på.
1: Ja.
0: Jeg synes det var veldig bra.
1: Jeg synes det har blitt veldig mye fine både tekster og melodier på den den plata, så jeg gleder meg litt. Jeg vet jo ikke, jeg har ikke fått sett lista der, altså, så jeg vet ikke akkurat hva det der kommer, men jeg vil vel tippe at Jonas kommer ganske mye på norsk nå når han skal på Visfestival.
0: Mm. Det satser vi på, for det kommer jeg til å høre mest på nå fremover.
1: Mm.
0: Må jo prioritere litt, han har jo en bra katalog,
1: ja.
0: Så det skal godt gjøre oss å rekke over alle, for vi må jo på en måte fordele det litt utover alle artisterne.
1: Mm.
2: Men nå har jo du en strategi.
0: Ja, jeg har en klar strategi. Jeg skal innom alle.
1: Mm.
0: Men derfor så må jeg høre meg opp på det jeg tror mest sannsynlig, som han Torstein inne på.
1: Mm.
0: Nok er norsk og ja. Siste plate.
1: Ja.
0: Og her jo, da har vi hørt tidligere I dag at han Espås Espenes mener jeg, ved spille ting som ikke har vært spilt før live.
1: Det tipper jeg absolutt han kommer til å gjøre. Altså, han slipper jo låta den fredagen han skal på scenen. Mm. Så det jo veldig kult at vi da kan ha premiere på helt nye låter.
2: Det blir jo en happening.
0: Ja, det blir happening, ja.
1: Så, nei, det blir bra. Og Jonas har ikke helt kontroll på om han slipper nye låter, det tviler jeg kanskje på, men det aldri godt å vite, for det jo sånn, når artister kommer, det har vi jo opplevd før av det, at de sier at jeg vet at de har lyst til å høre de låtene de har hørt før, men nå har vi laget en helt ny, og det skal være de første som får høre det, så tester vi om denne her bra. Og så kommer det en helt ny låt som kanskje kan være et år til han blir gitt ut på platt, faktisk, og det jo litt kult også.
0: Ja, det kult.
1: Ja.
0: Veldig, veldig, veldig bra. Da tar vi en melodi til med Jonas.
2: Ja, det gjør vi. Kjører hjem I en radiohit som du var inne på.
1: Ja, den har rullet godt nå, så den tror jeg faktisk deg som hører på radio. Og,
2: det jo alle.
1: Ja, altså, ja. Jeg vet jo ikke jeg lenger om det sånn at...
0: Vi ganske trygge på at alle hører på oss.
1: Ja, ja alle hører på. Ja, det jo greit. Og så, og så jo sånn, alle har jo tross alt VHS-spiller også, sånn at det som vi snakket om innenfor VHS, altså det programmet de har om VHS-filmer, det er jo en slager,
2: vei. Ja, ja, ja.
1: Så det jo bra.
0: Det VHS, det beta, det kassett, det du kan bare nevne I fleng.
1: Ja. Mm. Nei, det sånn...
2: Ja, så har vi jo da gamingprogrammet vårt om Commodore 64, som VIC 20 og Commodore 64.
1: Ja, og så jeg litt sånn usikker, nå har du fått sånn nye penner her med fjoringen, disse der... Er det så god til å spole fram kassetter? Eller
2: det ikke helt egnet?
1: Nei, det burde
2: det skal være litt sånn åttekanter.
1: Åttekanter, ja. Ja.
2: Bic-pennene jo...
0: Egentlig, det også disse gamle blyantene.
1: Ja. Nei, det litt sånn om det har nevnt det for redaktøren I fjoringen at disse her pennene her burde da, hvis de skal få spole fram kassetterne.
2: Ja.
1: Så bør det være åttekanter.
2: Det bør være åttekanter, ja.
0: Men han Ove investerte I en ganske god kassettspiller og bra kvalitet, sånn at den styrer egentlig ditt selv.
1: Det går bra.
0: Vi har sloppet sånn bandvas som vi hadde I bilene I sin tid. Der var det veldig vanlig. Det var kondens og ditt og datt som gjorde at det var mye rart som skjedde.
1: Ja.
2: Men problemet der var jo at når det først fikk den bandsalaten, så vet jeg om det hjalp så mye med en åttekant av bikk.
0: Jo da, det har
2: sett. Ja, havnet jo ned på gulvet, og det var haust, og det var vått. Ute og det, ja, det
0: var, ja. Jeg har hatt salater som har ordnet seg.
2: Ja, det har jo det.
0: Det har gått bra, men da må du ha rett og
2: verktøy. Ja, du må ha en god men det blir anten da, var jo faktisk ganske bra på det.
0: Jeg har til og med delt opp kassettene, og så måtte jeg ha ordnet, og så limt ihop
1: det. Det går an, det helt sant. Men jeg, altså, det var en Dr. Hook kassett av alle ting då. Det är lite det var extra dåligt gjort för Dr. Hook.
2: Ja.
1: Som då
2: det ska ju passas på.
1: Ja, storbröderna mina var väldigt glad i och jag hade då sett upp alla like dyra mina. Och var klar för att fann ut att det här du alltså när de stod på bås så måste jag ha band.
2: Mm.
1: Och vad var det, det fanns band helst jag var in i en kassett.
0: Ja, ja, ja.
1: Och sax fann jag. Ja. Det känner.
2: Ja,
1: ja.
0: Kära vänner.
2: Kära vänner, fick jag lite samfällelsen in i mig så när vi uppdagade att det låg en plattspelare i soppcontainern ja.
1: Här.
2: Ja, inte här men
1: en annan plats,
2: en annan plats ja. I närheten.
1: Ja. Ja. Mm. Det var inte barn som hade kastat.
2: Nej,
1: men det för det är mitt försvar då, att det var ju säkert inte mer än 4-5 år.
2: Ja, men allikevel, tänker nog jag alltså. Okay. Ja.
1: Ja. Ja, men det är
0: bara, de har tillfört att det var väl 3 år jag satt med headset och hade full kontroll på ditt verktyg här.
1: Ja.
0: Och runt så att det lagde nästan lyd och plattorna trillade runt mellan fingrarna så ner på. Så där fadern modern lärde mig att ditt är vi försiktig med.
1: Ja.
0: Ditt är det mest dyrbara som finns. Så här måste vi lära att vara försiktig. Och så visst vi har behandlat fint, fin lyd inne här. Så.
1: Var du kanske då en av...
0: Kanske ett år bättre.
1: Ja. Ja, men en av världens första så drömde han scratch.
2: Sannolikt.
0: Det skulle inte så mycket. Men jag lärde att det inte skulle sen.
1: Ja.
2: Men torsdagen lite bakom till Dr. Hucken-kassetten.
0: Ja.
2: Skaffar du mig Dennis Lokorier på nästa års visfestival så är du tillgett.
1: Då är tillgett.
2: Ja.
1: Okej. Okay. Ja,
2: det var
0: inte
2: för.
0: Det var inte värre än det alltså.
2: Nej.
1: Och för alla som lurer på Ken i all världen det är och vad det har med Dr. Hook att göra, Jon, varsågod.
2: The voice of Dr. Hook, rätt och slett. Och perfekt på visfestival.
1: Ja, okej.
2: Okay. Norges vän, i Norge titt ofta.
1: Ja.
2: Ja.
0: Men ringer du, Jon? Du är förberedd.
2: Jag kan ringa.
0: Så att han är förberedd på att han torsdagen ringer.
2: Jag tar den, det är mig igen, du.
0: Ja,
1: ja. Nej men kanske, alltså kanske när det är likväl sett och ett middag här med dig, det två. Så hvis du inviterar mig in på den middagen då, så kan ju jag snacka med han och höra om han kunde tänka sig att vara på viss fest.
2: Ja, vi tar eftermiddag, vi likar att ha lite fred och ro när vi ska eftermiddag då.
1: Ja, okej, okay. Vi kan ta det.
2: Det går fint.
0: Ja. Jag tror du ska gå fint, ta det eftermiddag.
2: Eftermiddag,
0: När du tar en kaffe, då kan du ta in flera.
2: Ja,
0: kan det gå värre då?
1: Men jag spörs, hvis det är efter klockan 6 så dricker du.
2: Ja,
0: du har ju ingenting där att göra uansett.
2: Alltså vi ser, alltså...
1: Ja, vi ser. Är det radio eller?
2: Det är god radio.
1: Vi lagar kanske bägge delar, vet jag.
2: Alltså, vi har ju gått ifrån kake och choklad och...
0: Chokladeis.
2: Chokladeis, inte minst, till... frukt i studio.
1: Ja.
2: Hvor skal det gå?
1: Før så var jeg jo kanskje 2 ganger i året. Nå er jo stort sett 1 gang i året, og jeg...
2: Ja. Litt skuffa når du...
1: Ja, så jeg kom inn her og er vant med sånn bugnende sjokoladeskål.
2: Mm.
1: Og så ligger hver sin banan strategisk plassert fremme i oss.
2: Ja.
1: Og det er klart. Banan är fint i sitt bruk, men passar det på radio?
2: Nej, det är ju inte det.
1: Det ska vara inte det knittring.
2: Nej,
0: men det är fint att du får inte så att du ska driva med vinyl då för exempel, så får du fett på fingrarna. Hvis du driver och äter choklad och chips och peanut och så massa salt och drit och det lägger sig ned i rillene.
1: Ja.
0: En livsfarlig ting.
1: Ja.
0: Alla helst skulle vi ha ett sånt kvite handska och hanterat vinyl med.
1: Då vet vi varför han Johnny, för att han brukar faktiskt och så smörja banan.
2: Nej. Ja,
0: men vi kan höra sista med Jonasen då.
2: Vi kan ju det.
0: Ja. Och tryggast är det.
2: Tryggast och jag det är vet jag kör hem kanske.
0: Det är kanske tryggt.
2: Så kopplar vi ut buren.

0: Så har vi jo et prinsipp i radiostyrin. Vi spiller fulle melodier, alle hele melodier. Det er viktig å få...
1: Fader ikke.
0: Nei. Fading er generelt nuting og på album. Vår klare oppfordring, hvis vi skal være involvert i en vinylprosess, innspilling, ikke fade.
2: Ikke fade.
0: Nei.
2: Nei, dette fint. Jeg startet vel og sa litt at jeg har jo en gutt som fødde for 21 år siden, vel så det. Nå er det jo Lyttfestival også i dinne helgen, så da skal jo han være og spille. Og han har litt sånn, han har gjort det etter rart til at, nei, da er det ikke noe fading, da er det tvert slutt.
1: Ja.
2: Akkurat sånn.
0: Ja, det er bare å gjøre seg ferdig.
2: Ja. Så da,
0: hvorfor skal jeg drive så skal vi begynne å prate litt sånn eller skal vi jo fade ut pratinga våre
2: i sted fader vi for så vidt litt ut pratinga men det var jo for at vi ga oss inn på noe vi aldri skulle gjette oss inn på
0: jo det skjer og det en del av radio
1: men så har du jo også det jo en kjempe dobbelt uting det jo fade ned opp igjen
0: hvorfor det?
1: Ja.
2: Nej det minner mig lite om sån Paul Simon konsert så jag var på för något så alltså jag är väldigt sån fan av Paul Simon. Mm. Och så var det då på konsert med han och för jag var liksom plötsligt så gick han av scenen. Tacka för sig. Och jag tänkte att hä, vi har ju hört halvparten av låtarna. Och så var det ju då såg jag runt mig att folk började resa sig och gå. För att jag skulle tänkt att ja han kommer sig in och ta ett extra nummer och så men då ska vi skundas och vi Oslo Spektrum är mycket och det och så folk gick. Inte väldigt många men folk gick.
0: Ja.
2: Det artiga var då att han kom på scenen igen. Så spelade han i alla fall 15 låtar till.
0: Är det möjligt?
2: Så det så stackarna så då hade gått ifrån konserten sån omtrent halvvägs.
0: Ja.
2: De gikk i hvert fall glipp av en god del. Ja.
1: Men da burde, altså, vi var jo på en festival i Sverige, og her da et orkester som virker godt, som da hette Edguy. Og på festivalene så er det jo ofte kort, altså, vi har vår tid, og må holde oss innenfor det. Så det der da løste det med, det var jo at når det liksom var ferdig med skulle begynne på ekstra nummer, så bare stoppe av, og så vi har litt dårlig tid, vi gjør det sånn, vi går av scenen, dere roper Edguy, og vi kommer inn igjen og spiller en til.
2: Ja.
1: Og det gjorde han, og kom inn igjen helt overrasket, og kjempefornøyd med at vi da hadde applaudert deg inn igjen. Så det sånn, dette hadde jo da
0: raskt strategi.
1: Da unngår en den type misforståelse.
2: Det jeg tror det kan være sånn, det kan i hvert fall være veldig greit i tilfelle folk tenker at nå er det nok.
1: Ja, hvis du har
2: for det er jo veldig kjedelig når du står ute og venter på applausen, og så kommer ikke det noe. Ja. Når du kommer inn på scenen, så er ikke det folk igjen.
1: Så har du kjempeløst å spille den sangen, for det
2: er... Ja, det er liksom den ene hiten du har.
1: Ja, og så er liksom folk bare gått med en gang.
2: Ja. Så da står du der og spiller for to vakter, og nei, det er ikke noe kjekt.
0: Nei, det går ikke. Nei. Skummelt.
2: Yes.
1: Ja. Det er... Tusen hjertelig takk for besøket, Torstein.
2: Ja, veldig kjekt å komme her. Veldig kjekt at dere vil lage et program om Visfestivalen. Og så får vi jo henvende oss til publikum ute der og si at håper at flest mulig har lyst til å komme. Der er billetter å få kjøpt. Det er bare å gå inn på Kulturhuset, så kan man få kjøpt billetter fortsatt. Der er plass til folk. Der er allerede kjøpt så mye billetter at det har blitt godt med folk, så det blir trivelig.
0: Stemning.
2: God stemning. Hotellet har rapportert at det kommer folk utenifra, så har kjøpt seg rom og er klar for å være, tilbringe helga i Stryn. Ja, nei,
1: det blir trivelig.
2: Det blir trivelig.
1: Ja.
2: Og jeg har til og med sett på langtidsvarslet.
1: Ja.
2: Helt perfekt nå da, til Visfestival. Det er oppholdsveier og meldt sånn 11-12 plussgrader på altså klokka 11 om kvelden, vil ikke jeg love det, men i alle fall, det blir ikke hverken gnaldrende kaldt, eller regn, eller sånne ting, på yr akkurat nå. Ja.
0: Ok, da er stemningen satt. Fint vær, god musikk, og gode folk.
2: Ja.
1: Ja. Det blir ikke mye bedre enn det.
0: Nei. Så da snakkes vi på festival.
2: Det er vi. Lykke til videre de siste minutter her.
0: Tusen takk, takk for det, og tusen takk for at du tok turen.
1: Vel heim.
0: Vel heim.
2: Kjør hjem.
1: Kjør hjem, ja. Tenker det, Jonny, at når vi skal gå videre nå, så må vi jo kjøre i gang med en gammel god helt som har kommet med ny musikk i dag.
0: Ja, det må vi.
1: Din gode venn Aksel.
0: Rudi.
1: Pell.
0: Ja. Han har jo en vokalist som heter Jonny for øvrig.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Skulle bare mangle.
1: Ja, ja, ja.

0: Det var Celebrate med Blackstone Cherry.
1: Ny musik.
0: Ja, det hällde på att ge ut en EP. Mm. Litt stor EP.
1: En stor EP? En
0: plass mellan vinyl och EP.
1: Det blir då en VP, eller?
0: LP.
1: LP.
0: Det är ju långt.
1: Mellan vinyl och EP, det är ju det. EP är ju också vinyl. Ja. I alla fall på... på vinyl EP.
0: Ja.
1: Ja, det heter ju EP själv om det är då
0: lite
1: en singel, ja. Vinyl singel och så en det är vinyl EP.
0: EP har vi har en här.
1: Den är väl på
0: här är en EP.
1: Ja. Men
0: James Brown.
1: Ja. Och inte och jag har lite fler sånger på.
0: Här är fyra.
1: Ja.
0: Två på hver sida.
1: Men vad står en?
0: Har den på mot störelse på European.
1: European.
0: Nej. Det var EP. Ja. Det må vi finne ut av.
1: Det må vi jo finne ut av, ja.
0: Så, du er jo veldig, du, det er jo du som er veldig glad i den her, da, uten at det...
1: Ja, akkurat den, ja.
0: Dine her, ja. James Brown. Det her ligger Håndalen Funk og Saula ja. Lag.
1: Ja, hva sa du?
0: Håndalen Funk og Saula Lag.
1: Saula Lag?
0: Ja, Saul. Saula Lag.
1: Nå vet jeg jo hva EP står for da.
0: Ja.
1: Altså, LP det jo long play.
0: Ja.
1: Og EP extended play.
0: Åja.
1: Oh, mm. 36 tracks with a 20 minute playtime.
0: Ja,
1: mm.
0: Det er EP. Det er på single da. To melodier og...
1: Single songwriter.
0: Ja, riktig. Det blir jo ikke helt annet.
1: Det blir jo ikke helt annet, ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men du, du har jo vært litt opptatt, for så vidt gjesten har vært litt opptatt av at serveringen var for dårlig.
1: Ja, jeg tenker at...
0: Og det var jubileum i tillegg.
1: Ja, det er jo Tversum-jubileum. I dag.
0: Så her stod, låg jo en stor klasse med bananer.
1: Ja, altså banan er jo...
0: isolert sett,
1: ja,
0: greit.
1: Men, altså, jeg føler jo at... altså, her er vi jo vant med, og det har jo med hva... tradisjon. Vekkjem. Tradisjon.
0: Åja, oh, ikke vekkjem.
1: Nei. Med kaker og sjokolade og sjokoladeis, ikke minst, og pianetter og diverse. Så vi kan jo ikke bli helt total sunne heller.
0: Nei.
1: I dine bransjen.
0: Men er bananen sunn?
1: Ja,
0: er vi sikre på det?
1: Nei, vi er jo ikke sikre på noe.
0: Nei.
1: Men det påstår du vel, det er fem om dagen og sånt, så må det jo være litt i det.
0: Fem bananer
1: om dagen?
0: Ja. Er det det det handler om?
1: Ja.
0: Ah, ja,
1: tror jeg.
0: Så du skal ha fem bananer, så skal du ha fem appelsiner og fem...
1: Vi får ikke tid etter noe annet.
0: Nei, du bare et og et og et.
1: Mens sjokolade, en påse.
0: Og det der handler ikke om fem.
1: Nei, nei, nei.
0: Så det er mye mindre, egentlig.
1: Ja, en.
0: En.
1: En påse.
0: En påse.
1: Med sjokolade.
0: En passelig påse.
1: Ja, med masse sjokolade.
0: Og så en påse med peanøtter, en passelig påse.
1: Ja, passelig dose, ja. Ja. Mm.

0: Hej, Frodesson här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life ikväll klockan 21.
1: Weekly dose of the best music.
2: Då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja. Färske skalldyr, stora fina räke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på brätten kvart torsdag från klockan 11.30. Och sen blir så mycket gott i varmdisken och god lunchrätta. Kärn jag med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.
3: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: då Micha?
1: Nej, det visar sig. Men jag kan jag få sluta knot på dagen eller på natten, visst är det om jag gör inne?
0: Ja, men om natten, då söver du nog.
1: Det är nog det, Majne. Det är inte problem att sluta då.
0: Men varför kanske du heller snackar så att han just är en flod?
1: Nej, jag vet inte, nej.

0: vi så, då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart med på brätten kvar torsdag från klockan 11.30. Och sen där så mycket gott i varmdisken och god lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.
1: Är du lika kul som oss två, så hör du

Injection var också i gruppen här ifrån distriktet. Då spelade han Rune Humbosta gitarr och hade vokal. Arvo Humbosta på bass. Åtbjörn Gjelle vokal. Ingvar Lövli slagverk vokal. Ove André Årskog keyboard vokal. Och där vi spelade en melodi som heter The Traveller.

Vi ska få höra lite på en Jorun Erdal i samspel med en som heter Jeff Baker. Och där har en melodi som heter Tekoragga.

0: Vanessa Collier var det, och hon är en dröm av en artist. Det är få som grejer att engagera publikum som hon gör. Om hon står på scenen eller om hon är ute på golvet med saxofonen och synger samtidigt. Inemellom. Och Notodd Blues Festivalen har då hört på henne, Take Me Back, och hon kommer tillbaka alltså på Notodden i år, och är det, jag husker inte farten, är det tredje gången, och det är goda grunder för det.
1: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo.
0: Frimärkesamlingen. Jag visste det när jag såg ditt blick att i natt så skulle jag få se din frimärkesamling. Jag skulle gå bananas i din frimärkegeografi. De djupaste daler, de högsta fjäll med de häftigaste kurvor. Dina näsvingar vibrerade och dina läppar formade orden som jag längtat efter att höra. Du ska få se hela samlingen min nu. Intet att skjule, samlingen väntar på dig. Dina fingrar, dina förväntningar och dina ord. Det är länge sedan någon har sett samlingen min. Blusen tog slut och vi försvann i natten. Riktning Thereses frimärkesamling. I Theresegatan nummer 19, andra etage till höger. Älskar skikkelsen din som böjde sig mot eikedöra. Lukten av dig. Chanel 23. Så in på parketten, du satte på en smäktande vals och vi dansade in i den nya dagen. Så begynte framvisningen av din frimärkesamling.

0: Hej, Frode Sunde här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life ikväll klockan 21.
1: Weekly dose of the best music.
2: Då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkt lax, ja. Färske skalldyr, stora fina räke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på brätten kvart torsdag från klockan 11.30. Och sen där så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.
3: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Ja, kom seg. Hjertelig velkomne også til deg, Jonny.
1: Ja, kom litt sent i dag, men ellers bra. Du har nå vært her en stund og rigget.
0: Jeg har kom i går, faktisk.
1: Ja, du låg over, du. Låg du ute, kanskje?
0: Nei.
1: Du fikk lov å ligge inne.
0: Ja, i søvepøsen.
1: Ikke søvepøse.
0: Nei, søvepøse.
1: Søvepøse.
0: På støvegulvet.
1: Ja, er det støvegulvet dette her?
0: Ikke akkurat her, men...
1: Vi hører jo hele melodien.
0: Ja, og det er jo
1: en... Kan jo du forklare nærere?
0: Det er jo fordi vi har jo gått ifra halvautomatisk til kvartautomatisk.
1: Ingen automatikk.
0: Ingen automatikk.
1: Det er så analogt som det overhovedet er mulig. Ja. Ingen automatikk.
0: Nei.
1: I god ånd.
0: Så her må det da manuelt justeres ved... hastighetsendring.
1: Ja, med fysisk. Media.
0: Fysisk justering.
1: Ja. Nå skal vi se her.
0: Altså her må vi løfte av tallerken, så det heter.
1: Ja, ser du? Ja. Krystalltallerken. Sånn, og så må jeg gjøre det sånn, ser du?
0: Ja, det er veldig godt du forklarer hva du gjør også.
1: Nå har jeg da løftet av tallerken, og på selve motorhaudet, der er det to plasser å legge bandet.
0: Ja, to etasjer på en måte.
1: På en måte to etasjer, ja. Sånn at øverste etasje, det er 0,33. Kjelleretasjen, altså 40-krå-etasjen, normalt sett. Hvis det er på en måte to etasjer, er kjeller og hoved, du kan ha 40-krå hvis du har loft.
0: Ja.
1: Men nå er ikke vi der.
0: Nei.
1: Her er kjelleretasjen hurtig, hovedetasjen vanlig.
0: Ja.
1: 33-45. Så
0: det er lenger ned du kommer til hurtigere går det.
1: Ja, så har du forskjellige... Den her trenger du strengt tatt ikke, men men du må se, ikke sant? Så skal ned på der uten, så da må du sikte deg inn. Du gjør det sånn, så ser du han, der er han, ja, der.
0: Ja, og så slipper forsiktig ned.
1: Ja. Så legger vi fint på...
0: Hvis du knuser krystalltallerkenen
1: din. Så legger vi fint på den svarte der, tar av litt statisk elektrisitet. Ellers så har den strengt at ikke bruk for den, for den, du kan legge ned på der, men det føles liksom litt mjukere.
0: Det liksom ser jo litt mer platspilleraktig ut også, da.
1: Det er rett. Så
0: konklusjonen er jo at det er jo lite bærekraftig å gjøre hele den operasjonen, og så bare spille en liten snutt av den, og så skal den da koble tilbake igjen. Og den grunn så spilte vi da hele i dag også.
1: Ja, godt oppsummert, Jon.
0: Og så er det jo en feiende flott melodi.
1: Ja, vi er nå alltid sånn at god musikk kan aldri høres for ofte.
0: Nei, og hadde ikke vært for at det tok så lang tid å justere om, så skulle vi spilt den en gang til.
1: Ja. Men nå blir ikke det det.
0: Ikke i dag.
1: Ikke i dag, men vi skal gjøre det neste gang.
0: Ved den senere høve.
1: Da har jeg funnet med en steikende flott vinyl.
0: Ja, så hører du si det.
1: Den kan, når du legger ned, så kan den til, så lener du litt tilbake, da ser den svart ut.
0: Ja, svart er herifra.
1: Ja. Da får du det du vil ha, og så kan jeg lene meg frem. Åja, han er jo så, sånn litt sånn.
0: Ja, det var jo litt smart da, at det på en måte er en alle skal få.
1: Ja, så dette er en alle skal få alternativt, alle blir med variant. Herlig, spør du meg altså. Det er helt fantastisk.
0: Ja.
1: Ja da, dette var jeg, der bomba jeg litt.
0: Ja, jeg ser det.
1: Det kan ikke vi ha på linja. Ja. For det er en litt, en god start.
0: Ja.
1: Her går det unna.
0: Hva er det vi skal få høre for noe nå?
1: Ja, nå er det Killswitch Engage. Og jeg har, det er det som vi fant ut da, det er jo at du også har samme plata, men vi har forskjellige cover.
0: Ja.
1: Og det kan jo skje.
0: Du hadde jo den som det var tusen på tusen av eksemplar av, og jeg hadde den som det kun var en.
1: Den ene, ja. Hvordan det føles? Naturlig?
0: Ja.
1: Ok. Då ska vi höra This is Absolution.
0: Ja, det ska vi. As Daylight Dies heter plata.
1: Mm.
0: Den kom ju väl ut på mitten av det första tioåret i ditt år.
1: 2006.
0: Ja.
1: Ja, det var ganska bra geta.
0: Ja, det var ganska mitt på det.
1: Ja. Ja. När du säger mitt på så må en väl acceptera 4, 5 och 6.
0: Ja. Det tänker jag igång.
1: Det är ju medio. Mm.
0: Eventuellt 20 hvis det är behov.
1: Oh, ja. Ja. Nej, för du har den här primo, medio och ultimo.
0: Ja.
1: Ja. Där må du ha 3 år och så har du då ett år du kan placera in där du vill och då har du 20-åren.
0: Ja. Så det var jag är förnöjd med den. Jag har ju inte lika god kontroll på nyare placering av på tidslinjen. Som när vi vägas på 70, 80. Ja, men kanske 60 också.
1: Så pass.
0: Nej.
1: Inte så pass.
0: Inte så pass. 70, 80 har vi brukbart. Då klarar vi nog och definierar det som
1: 60-talet. Alltså, det är klart, hvis vi hör Deep Purple på 60-talet så har vi nog en god
0: 68.
1: Ja. Då är det för så vidt inte så det kommer lite an på, men på generellt grundlag så är vi lite tynne på 60-talet.
0: Lite ut och ror på lite tynnis.
1: Och bevegar vi oss på 50-talet så ror vi ändå mer.
0: Ja.
1: På 40-talet så är vi då vet jag om vi ror i helt tatt.
0: Nej.
1: Då är vi väldigt ute. Vi har inte kommit ut i båten.
0: Vet inte om det är båt heller faktiskt. Nej. Och året är i alla fall inte.
1: Nej. Så då det är vanskligt.
0: Ja. Kill switch engage.
1: Ja, då ska jag trycka så knappen är ju hemlig. Du ser ingenting. Det är minimalistisk så det hällde.
0: Ja, nu satt jag och lurade på om du skulle sveva en gång.
1: Ja. Ja. Så jag skulle ha haft upp under här. Ja. Nej, jag här hör knapp.
0: Ooh.

0: Hello. Då ser jag att du har gjort klar en ny LP.
1: En ny LP, ja.
0: Ja.
1: Det stämmer.
0: Och det är ju naturligt, för det här är ju ett LP-program.
1: Ja, det är ju helt fullständigt rätt.
0: Multiplate, multifarge. Fantastiskt.
1: Multicolor.
0: Detta var kult, syns jag. Jag vet inte om du var lik, du var ju lite begeistrad för att han tillfredsställde ju den svarta
1: känslan
0: från din position.
1: Ja.
0: Och så tillfredsställde han, jag syns det var en tuff farge, det är lite mörkare, knalltufft. Jag måste ha plasten, jag. Det tror jag lyttaren är väldigt intresserad av att höra snack om.
1: Plast, ja.
0: Vinyl, plast.
1: Ja.
0: Och vi vet kanske att leverera.
1: Det är Odd Henrik.
0: Ja. Han är Norges mästare i kvalitet.
1: I plastkvalitet.
0: Plastkolor.
1: Ja.
0: Det är top notch.
1: Absolut.
0: Men inte säger det så väldigt många då, för vi vet ju inte att alla ska nyta gott av...
1: Nej, det är helt rätt. Vi,
0: nu kan hända att vi får dubbelpris med Odd Henrik, och den dricks. Ja, vi bremsar salget lite. Sånn, når jeg går på headsetet, så er vi der.
1: Så. Ja. Vi skal til Amerika, vet du.
0: Ja.
1: Bokstavlig talt. Kjøpte er bra. Jeg har egentlig ikke hørt veldig mye på deg, eller jeg kjøpte en plate på en bruktbutikk for litt siden. Tänkte att det ska faktiskt höra på.
0: Ja.
1: Och så har kan idag läsa det.
0: Kan det lite i gata med Eagles eller något sånt? Bellamy Brothers?
1: Nej, det är inte det.
0: Nej.
1: Det är mer rockorienterat än som så.
0: Ja.
1: Eagles är ju för så vet rockorienterat, ja. Men det är inte den typisk country det. Kanske jag går in bild med det då.
0: Ja. Ja. Det
1: går under rockband.
0: Made in Sweden.
1: Ja.
0: Men det kommer inte därifrån. Nej,
1: det är väl en kombination av British och amerikanska.
0: Ja. Vi ska höra...
1: Vi ska höra... Ja, vi ska höra Tall Treasures.
0: Ja.
1: Ifrån en plats som heter Silent Letter. Det har ju gett ut en del plater i så här och... Jag tror egentligen så är det bara två styck. Men de andra fick inte vara med i orkestern. Det är som de andra som är med och spelar.
0: Nej. Kan det ha sig? Var inte de enige?
1: Nej, säkert
0: inte. Och jag kör här.
1: Det har ju lönsbetingelser och...
0: Tom Walsh. Percussion.
1: Percussion, ja.
0: Mike Woods. Kan det som är chef i ditt orkester här och vill... Nej. Jim Clare, sex. Nej.
1: Nej. Det är Dewey Bunnell, Dan Peek och Jerry Beckley som startar där då.
0: Men det är ingen av dig som är här då?
1: Jo. Men det är inte med på bilden.
0: Oh, nej.
1: Det är på framsidan.
0: Det står där.
1: Ja.
0: Är det sånt där?
1: Ja.
0: Du.
1: Så det gäller att starta en duo. Med backingband, för då kommer du och får du på det framsida helt alene.
0: Ja.
1: Cover helt alene.
0: Så det är egentligen backingbandet.
1: Ja,
0: så det är egentligen sån det är när du är var och alene och egentligen.
1: Ja, det är egentligen. Ja.
0: Då är du på framsida.
1: Ja, men det är ju inte alltid orkestern kommer på inner cover en gång.
0: Nej.
1: Nej.
0: Hur tid tror du den inte kommer ut då?
1: Vi är nog på, ska jag tippa, 1978.
0: Ja. Skivebom med andra ord.
1: Var det?
0: Ja, 79.
1: Ja.
0: Så det kan vi vara eniga om.
1: Ja.
0: Då kan du få den,
1: ja, det
0: så sätter jag igång.
1: Det
0: ska vi kosa oss med en melodi från den gängen här. Tall Treasures
1: yes.
0: för Amerika.
1: Amerika, vet du.

0: Det går runda här idag.
1: Ja, mycket och själv om nu har vi ju haft den nya studion borta så vi måste säga i en månad. Alltså tre sändningar så är det ju lite uvant fortsatt.
0: Ja, det är det.
1: Som har inte helt fått rigga sig till skicklig med alla remedierna och här sker det mycket. Vi har ju computer och vi har fototagningsstativ och mikrofoner och kaffekoppar och allt möjligt.
0: Hop i allt detta så har vi också sendt plattspelarna våra till Skien.
1: Ja.
0: Var det?
1: Av alla ting.
0: Ja. Ja. Tør, at vi tør, sier jeg, men heldigvis hadde vi backup plattspiller, sånn at vi skal komme bra i land, håper jeg.
1: Ja.
0: Så skal jeg bare, vi har fått et ønske, så skal jeg lete fram den til neste, og sånn at vi i gang her.
1: Ja, imens så tar vi litt live musikk fra ja. Jefferson Airplane.
0: Mm. Den har ikke jeg sett før. Det var helt ny for meg.
1: Det er jo en klassiker.
0: Plussi cover. Ja. Brødrister med vinge.
1: Ja.
0: Mange faktisk.
1: Ja, veldig mange.
0: Kabel.
1: Mm.
0: Med brød, det nyrista brød i alle. På baksiden.
1: Det er jo godt da.
0: Oi, her håper jeg det er lengdere på gang.
1: Det er ikke det.
0: Nei, det var ikke det.
1: Nei. For den var... Det är ju en alltså det är en längdare ja. Men kanske lite ensformig längdare.
0: Den vi ska höra?
1: Nej.
0: Och den längdaren, som är här,
1: ja. Vi ska höra Trial by Fire.
0: Trial by Fire. Ja.
1: 30 seconds.
0: Kanske har ett album som heter det
1: Journey.
0: Ja. Mm. Helt rätt.
1: Ja.
0: Du kan bara få den.
1: Jag kan få den där.
0: Så ska jag lägga fram och här är det självsagt svart vinyl. Det är ja. Det ingen Tvil, Trial by Fire.
1: Yes, vi på side 2, men jeg.
0: Ja.
1: Hugse.
0: 2 og melding nummer 3.
1: Ja. Ryddig og fint.
0: Ja. Dette skal jo gå bra. Så.
1: Det var betryggende.
0: Har du noen tilføyer, da? Hva årstall er dette her, da? Er vi på midten på 70-tallet?
1: Nei, ja, er vi der? Er ikke vi på 60, eller?
0: 73,
1: står det. 73, kanskje,
0: ja. Ja. Tror du vi var ned på 60, altså? Hvorfor?
1: Ikke helt. Men så her var jo Jefferson Airplane, og så var vi over på Jefferson Starship. Litt så...
0: Det var jo vel ikke alle medlemmer som var med der, nei. Men... og så endret det vel litt... det gikk litt mer listmusikk.
1: Ja, og så kom jo Starship også. Jeg vel utifra samme, ikke det?
0: Jo.
1: Ja.
0: Ryan Starship.
1: Ja.
0: Så det ble to... Eller om det var to pågående orkester på samme tid, etter at Airplane låser.
1: Men når vi var i Trondheim på Deep Purple, da var jo var det Jefferson Starship som var der da, kanskje. Vi kom jo for sent til den.
0: Ja, men
1: det var jo fordi...
0: Det begynte jo før.
1: Ja, vi hadde bommet litt på rekkefølgen, tror jeg.
0: Nei.
1: De hadde bommet litt på rekkefølge.
0: Nei. De hadde bommet på tidsangivelsen.
1: Ja, det stemmer. Det var et
0: eller annet. Sånn at vi gikk jo i forhold til da det skulle begynne. Ja.
1: Mm.
0: Og når vi kom inn på det tidspunktet som var sett opp, da var de ferdige.
1: Ja, og da ante vi jo glede i mosen.
0: Ja. Da ble de forbanna, og så banket vi opp alle vi hadde rundt oss.
1: Nei, vi gjorde det.
0: Nei. Nå ble det litt tøff.
1: Ja, da ble det jo litt... Ja.
0: Tøffe,
1: vi er jo ikke bankopptyper, vi.
0: Nei.
1: Tvert imot.
0: Det var rett og slett med alle skjønte.
1: Ja. Det rekner jeg også med.
0: Vi pleier å være stille.
1: Jeg tror ikke jeg hadde...
0: Jeg
1: har en liten følelse av at om vi hadde vært bankopptyper, så tror ikke jeg vi hadde vært veldig suksessfulle.
0: Nei.
1: Jeg tror ikke det hadde gått så bra.
0: Det vi hadde vel endt opp med å prøve en gang, og så hadde det vel blitt med det.
1: Det hadde det.
0: Mhm.
1: Skal vi høre litt på
0: Jo, jeg har faktisk vært i håndgemeng med Dag Henrik. Men det, vi har tilbake til ungdomsskolen.
1: Ja.
0: Det var ikke... Det ga liksom
1: ikke... Ja, men alle har vel vært i håndgemeng. Alle gutkara i alla fall
0: på vår
1: i vår generation det var ju alltid hongemäng sån inemellan det var det men det var liksom
0: du blev färdig med det då istället för att ta det med sig senare när inte det ska drimma
1: Jefferson Airplane var vi var på nu Trial by Fire
0: och albumet heter
1: 30 seconds over Winterland. Jag tror Winterland det är ju då den arenan där jag spelar på.
0: Ja. Det är livealbum.
1: Det är live.
0: Självklart.
1: Live.
0: Låt oss höra och lena oss tillbaka.
1: Ja.

0: Ja. Och så det är första gången i stift Jefferson Airplane.
1: Det var ju tyvärr det där då.
0: Nej,
1: det och så har vi ju en fel inne där.
0: Ja.
1: Det är väldigt kul.
0: Mm. Absolut.
1: Bara blåser räckång eller?
0: Nej, inte blåser räckång. Mm.
1: Det...
0: Hur går det med det projektet då? Har vi...
1: Nej, det... Jag vet att en av oss jobbar knallhårt med det.
0: Ja, men du vet inte vem. Du vet inte vem.
1: En av oss är väldigt är på.
0: Ja. Mm.
1: Så,
0: ja, det blir spännande när vi finner ut vem det är.
1: Ja. Så en land jobbar knallhårt, ja, ja. Så detta blir nog ett väldigt bra koncept.
0: Ja, det tror jag. Och så är det ju lite sån, en skall bruka tid,
1: ja.
0: En skall inte förhasta sig.
1: Det är för många som har gjort, och det är ju en del av vårt mantra.
0: Det skall ju bli bra,
1: ja.
0: Från dag en, och det är ju inte sån att vi ger ut halvfärdiga produkter här. Här ska det sitta från första saxofontonen.
1: Ja, och vi är väl eniga om att akkurat saxofon startar blåsräcka,
0: ja,
1: igång.
0: Ja. Men känner vi att, alltså då, vi har ju lyftat lite här för några musiker, mm. Bland annat Nils Petter och Jon Ares var på besök i studio här, och vi i alla fall jag följde inte att det var över... vettes begeistring och spore då, men det kan hända att jag
1: inte
0: helt vet vad vi snackar om här, hur bra det blir.
1: Nej, det tippar jag. Det är nog uvitenhet,
0: ja.
1: Och att de frekventerar helt andra instrument än det vi kommer till att ha för oss i den blåsräcka då.
0: Ja, så
1: det
0: blir
1: ju inte gitarr.
0: Nej, det blir inte gitarr. Gitarrbaserat blåsräcka är ju inte det helt det vi driver med.
1: Nej, då är du på
0: gitarrkamraterna.
1: Munspel.
0: Ja, då är du på gitarrkamraterna. Men så kan det hända att det att vi kom till och sa att vi inte hade instrument ändå, att det också drog ner lite begeistringar där, möjligens.
1: Jo, det är jag tror, för att de är helt tydligt väldigt intresserade i instrument och gode instrument.
0: Ja.
1: Något självsagt vi också fick ju inte preciserat, men det är vi också.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Sånn at det skal ikke være noe tvil om det.
0: Nei, og vi leter jo etter de argeste blåsinstrumenter, og vi nøyer ikke med oss.
1: Nei, det er vel en del av den jobben som skjer her,
0: ja,
1: og nå.
0: Ja, i bakgrunnen her. Ja. Yes. Neste er ute.
1: Da nå har vi fått et ønske, Green Carnation.
0: Ja, det er jo ikke verst å kunne oppfylle ønsket på direkten.
1: Nei.
0: Når vi kunne spille fra LP, ja. Eller vinyl.
1: Men den magefølelsen vi etter mange års jobbing har.
0: Vi vet hva publikum vi har.
1: Mm. Vi vet hva publikum vi har. Og det tenker jeg også, hvis du tar artister skal spille en konsert, så vet jeg hva slags melodier publikum vi har.
0: Ja, det gjør det. Men det ikke alltid jeg vet hva jeg vil ha, da. Har jeg merket meg?
1: Men det, har du merket det?
0: Ja,
1: det er ikke alt det jeg spiller. Når det kommer trommesolo og sånt, så, ja, så er det ikke.
0: Eller merker jeg ikke vil ha, kanskje. Ja,
1: ja. Trommesolo og så kanskje gitarsolo som drar ut i litt feil.
0: Ja, og gnykke.
1: Du skal ikke ha

0: Nej. Men alltså han kör över det som då ville stoppa din musik.
1: Ja.
0: Tusen sista, Underblade. Det är det.
1: Tack för ikväll.

vi så, då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart med på brätten kvar torsdag från klockan 11.30. Och sen där så mycket gott i varmdisken och god lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik mitt i Stryn, centrum.

0: Hej, Frodosund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life ikväll klockan 21.
1: Weekly dose of the best music.

0: vi så då? Har vi fått med allt på handelappen? En nyräkte lax, ja. Färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på brätten kvart torsdag från klockan 11.30. Och sen var så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.
1: Är du lika kul som oss två, så här.

vi så, då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på brätten kvar torsdag från klockan 11.30. Och sen där så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärn jag med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik mitt i Stryn, centrum.

0: Ja, då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja. Färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på brätten kvart torsdag från klockan 11.30. Och sen var så mycket gott i varmdisken och god lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: non-stop party vibes all night long. DJ Max, the good man.
1: Är du klar för att skru tio tillbaka? Denna timmen så tar nämligen Poplife dig rätt tillbaka igen till dansgolvet i 1986. Gigantiska hits, ikoniska stämmer och ren 80-tals magi. Skru upp lyden, vi reiser tillbaka igen till 1986.
0: Rewind.
1: Och artister du kan vänta denna timmen här, det är Falco, Jackie Graham, Aretha Franklin, George Michael, Level 42, Madonna, Aha, Cutting Crew, Lionel Richie och ändå fler.
2: Let's go back. Let's go all the way back to 1986.
1: Allra först så ska vi till ett album som heter So. Det här är Peter Gabriel, låta är Sledgehammer. Då hoppas du är klar, för då kör vi. Igång!
3: The weekend begins.